var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

så får vi se da hvordan det går. Denne gangen tar vi gull hjem, sang Erik Lukas Haugen. Det går imot nyheter, og fram mot 9, her Bonnie Tyler.

0: Damage Garden med sin Animal Song. Vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en onsdag.
1: Ja, vi håper du har en fin ettermiddag og at du ikke har blåst helt bort det siste døgnet. Det har vært ganske kraftig vind til tider mange steder I innlandet. Spesielt I går kveld var det meldt opp mot frisk bris, og også I dag så rusker det godt her og der I vinden. Så vi ser frem til morgendagen, da skal det visst nok løye som det heter.
0: Dette Rita Ora med sin All Natural.

0: Hei, det Sondre at I Trysselbil og bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver du å få tak I den. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysselbil og bilutleie.